0: تعاون کی ضرورت پر زور دینے کا موقع بھی ملا۔ جی سیون کے آؤٹ ریچ اجلاس میں وزیراعظم مودی نے جی سیون ملکوں، بھارت اور عالمی خطے جنوب کی مشترکہ طاقتوں کو یکجا کر کے رابطے اور تجارت کو بڑھانے کے لیے ایک فریم ورک تجویز کیا۔ انہوں نے ترقی پذیر ملکوں پر مغربی ایشیا کے بحران کے طویل مدتی اثرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ جی سیون سمٹ کے موقع پر وزیراعظم مودی نے کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی، جن میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ، برطانیہ کے وزیراعظم کیر سٹارمر، یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی، یورپی یونین کی اعلی رہنما اورسولا اون ڈیر لین، جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی شامل تھے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جناب مودی نے سمندری عملے کے افراد کی سلامتی کا معاملہ اٹھایا اور زور دے کر کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے نفاذ کے دوران ان کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزیراعظم مودی کے پیرس کے دورے سے توقع ہے کہ خصوصی طور پر ٹیکنالوجی، اختراع اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں بھارت اور فرانس کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیشہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ اپنے دورے کے پہلے دن محترمہ مرمو مدھیہ پردیش کے ضلع بیتول میں روحانی بیداری کے ذریعے قبائلی سماج کو بااختیار بنانے سے متعلق ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: صدر جمہوریہ اندور پہنچیں گی اور پھر بیتول کا سفر کریں گی، جہاں وہ برہما کماریز کے زیر اہتمام منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ بعد میں محترمہ مرمو اومکاریشور مندر جائیں گی اور شام کی آرتی میں حصہ لیں گی۔ 19 جون کو صدر جمہوریہ سکل سیل اینیمیا کے بین الاقوامی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کریں گی۔ 21 جون کو محترمہ مرمو جبل پور میں یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات میں حصہ لیں گی۔ وہ رانی درگاوتی یونیورسٹی کے 36ویں جلسے تقسیم اسناد میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گی۔ اس کے بعد وہ نئی دلی روانہ ہونے سے قبل کونو نیشنل پارک کا دورہ کریں گی۔ صدر جمہوریہ کے بیتول کے دورے کے پیش نظر ضلع کلکٹر ڈاکٹر سورب سنجے سوناونے نے سیکیورٹی انتظامات کے تحت بعض بندشیں نافذ کی ہیں۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: جھارکھنڈ میں آج راجیہ سبھا کی 2 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اس چناؤ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ، جے ایم ایم کے ویدیناتھ رام، کانگریس امیدوار پرنب جھا اور آزاد امیدوار پریمل ناتھوانی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی میں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک پولنگ ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی شام 5 بجے شروع ہوگی اور اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اسمبلی کے تمام 81 رکن اسمبلی اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ فی الحال حکمراں اتحاد کو 56 MLAs کی حمایت حاصل ہے، جن میں جے ایم ایم، کانگریس، آر جے ڈی اور سی پی آئی ایم ایل شامل ہیں۔ 24 MLA کی حمایت والی اپوزیشن نے آزاد امیدوار پریمل ناتھوانی کی حمایت کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ CETA اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ تجارت و صنعت کی وزارت نے بتایا کہ سماجی تحفظ سے متعلق یہ معاہدہ، جسے ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن DCC بھی کہا جاتا ہے، اس پر بھی اسی دن سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: تجارت اور صنعت کی وزارت نے بتایا کہ DCC کے تحت چھوٹ کی مدت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے، جس سے بھارت کے عارضی ورکروں کو بڑا فائدہ ہے۔ اس معاہدے کو سراہتے ہوئے تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ CETA اور ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن کے نافذ ہونے سے بھارت کی درآمدات کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے، کیونکہ بھارت نے 99% ٹیریف لائنز پر فوری ڈیوٹی فری رسائی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ٹیکسٹائل، چمڑے، مرین، انجینئرنگ اور ڈبہ بند خوراک سے متعلق شعبوں کو بغیر کسی نقصان کے اور اپنی عالمی سطح کی مصنوعات سپلائی کرنے میں مدد ملے گی۔ نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سے بھارت اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو قابل ذکر تقویت ملے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کسانوں، ورکروں، ایم ایس ایم ای، اسٹارٹ اپس اور اختراع کاروں کے لیے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے۔ گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیراعظم مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے

0: اداکار اور اداکارہ؟
1: دلیپ کمار اور مدھوبالا.
0: واہ. شہر یا گاؤں؟
1: گاؤں میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن ضرورت شہر میں رہنے کے لیے ہے.
0: بالکل. گلزار یا سمیر؟
1: گلزار.
0: نوشاد یا اے آر رحمان؟
1: وہ اپنے دور کے ٹھیک تھے, اے آر رحمان اپنے دور کے.
0: جگجیت سنگھ یا پنکج اداس؟
1: جگجیت سنگھ.
0: بہت شکریہ محترم, آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
1: بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے لائق سمجھا.
0: سامعین, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان مشہور شاعر جناب جوہر کانپوری صاحب, جن سے ابھی آپ کارآمد گفتگو سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کی پیشکش تھی محترم جناب آصف اقبال صاحب کی. کیسا لگا ہمارا آج کا اردو پروگرام؟ اپنے تاثرات ہمیں اس میل آئی ڈی پر میل کر سکتے ہیں. ہماری میل آئی ڈی ہے kklsurdu@gmail.com. اگر آپ اپنے پیغام ہمیں واٹس اپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 7991778157. 7991778157. سامعین, اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان شمس العارفین کو دیں اجازت. آداب.
2: آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے آج کا اردو کارکرم. 747 کلو ہرٹس پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں لوک گیت کا کارکرم لوک رنگ. آج سنیں گے ستیش چند شریواستو کے گائے بھوجپوری لوک گیت. سب سے پہلے پرستوت ہے ستیش چند شریواستو کے سور میں دادرا.

0: ఉంటాయి.
1: ఇండియా బిలీవ్స్ దాట్ ఇన్ దిస్ ఎరా ఆఫ్ డిస్రప్షన్ టెక్నాలజీ మస్ట్ డెలివర్ ఫర్ ఆల్. లేటెస్ట్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏఐ. ఏఐ మస్ట్ ఇంప్రూవ్ లైఫ్, వైడన్ యాక్సెస్, డ్రైవ్ గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో హెల్ప్ అస్ సస్టైన్ అ హెల్దీ ప్లానెట్. అవర్ పార్టిసిపేషన్ at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
0: وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی میں بھارت میں ایک تیز رفتار کایا پلٹ ہوئی ہے جو ٹیکنالوجی کی نہیں نمنت ہے. جناب مودی نے فرانس کے سرکردہ کاروباری لیڈروں کے ساتھ بھی میٹنگ کی تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو اور بھی مضبوط کیا جا سکے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: پیرس میں ویوا ٹیک 2026 سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی ہر حال میں سب تک پہنچنی چاہیے. انہوں نے مالیاتی شمولیت, تعلیم, حفظان صحت اور زراعت جیسے شعبوں میں بھارت کی تیز رفتار ڈیجیٹل کایا پلٹ کو اجاگر کیا. انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اب دنیا کے بروقت ہونے والے ڈیجیٹل لین دین کا تقریباً آدھا حصہ یو پی آئی سے طے پاتا ہے اور اب یہ فرانس میں بھی دستیاب ہے. اسے قبل دن میں آج جناب مودی نے فرانس کے بڑے سی ای اوز سے ملاقات کی, سینٹ گوبین, مسٹر لے آئے اور سی ایم اے سی جی ایم لیڈروں نے بھارت کی ترقی کے امکانات میں اعتماد کا اظہار کیا اور مینوفیکچرنگ, مصنوعی ذہانت اور سبز جہازرانی کے شعبوں میں زیادہ سرمایہ کاری اور شراکت داری کے منصوبوں کا اعلان کیا. وزیر اعظم اس وقت ایک عظیم الشان ثقافتی پروگرام بونزو میں شرکت کر رہے ہیں جسے پیرس میں سول پیلیل سینٹر میں بھارتی برادری نے منعقد کیا ہے. فرانس کے شہر پیرس سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمان.
0: وزارت خارجہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے فرانس کے دورے کے اہم نتائج کو اجاگر کیا. پیرس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ دورے کے دوران تین اہم ستونوں, تجارت, ٹیکنالوجی اور علاقائی نیز بین الاقوامی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کی گئی. انہوں نے بتایا کہ بھارت اور فرانس نے نیز میں مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس اسکیم کا افتتاح کیا جو بھارت میں ٹیکنالوجی کی مہارت والے اسٹارٹ اپس کے لیے ایک عالمی پلیٹفارم مہیا کرتا ہے. اس پروگرام میں بھارت کے 120 سے زیادہ اسٹارٹ اپس نے شرکت کی. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اتوار کو نیٹ یو جی کے دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے آج اعلی سطح کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے امتحان کے عمل میں سالمیت, شفافیت اور صلاحیت کے اعلی ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے تمام متعلقہ اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ نگرانی قائم رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوبارہ ہونے والے امتحان کو آزادانہ اور منصف صفانہ طور پر منعقد کیے جانے کے لیے تمام ضروری انتظامات ہوں. جناب پردھان نے کہا کہ وزارت کی جانب سے نامزد افراد تمام ریاستوں میں تعینات ہوں گے تاکہ وہ امتحان سے متعلق سرگرمیوں سے تال میل قائم رکھیں اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی صدارت میں قائم مرکزی کمانڈ سینٹر کو رپورٹ کریں. میٹنگ کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امیدواروں کو سبھی ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں جس میں امتحان میں بیٹھنے کے مناسب انتظامات اور پینے کا پانی شامل ہے تاکہ وہ ہر قسم کے دباؤ سے پاک ماحول میں امتحان دے سکیں. نیٹ یو جی امتحان 2026 میں اب جبکہ صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں, نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیدواروں کو چاہیے کہ پرسکون رہیں اور اپنی تیاری پر بھروسہ رکھیں. ایجنسی نے کہا کہ امیدواروں نے پورے سال سخت محنت کی ہے, لہذا اب انہیں مناسب سکون اور امتحان میں اچھی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے. این ٹی اے نے ایک محفوظ, منصفانہ اور شفاف ماحول میں امتحان منعقد کرائے جانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. وزارت تعلیم نے آج بتایا کہ یونیورسٹی کی کیو ایس عالمی درجہ بندی 2027 میں 52 بھارتی تعلیمی ادارے شامل ہیں. بھارت کی جانب سے سب سے اوپر کے درجے میں آئی آئی ٹی دلی ہے جو عالمی سطح پر 118 نمبر پر ہے, جبکہ آئی آئی ٹی بامبے اور آئی آئی ٹی مدراس بھی دنیا کی بہترین 200 یونیورسٹیز میں شامل ہیں. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ عالمی سطح پر بھارت کے تعلیم سے متعلق نقشے قدم مسلسل وسعت اختیار کر رہے ہیں.

0: ہیں۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے نئی دلی میں 2027 کی حج جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ جائزہ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب رجیجو نے 2026 کے حج کو بھارت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب حج قرار دیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 2026 کے حج کے لیے سعودی عرب کے حج اور عمرے کی وزارت نے بھارت کو 2 لبیتم ایوارڈ عطا کیے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکار 2027 کے حج کے لیے جلد ہی نئی حج پالیسی کا اعلان کرے گی۔ مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج نئی دلی میں کئی جائزہ میٹنگوں کی صدارت کی اور کوآپریٹو بینکنگ، نامیاتی مصنوعات اور کوآپریٹو برآمدات کو مستحکم کرنے کے قومی لائحہ عمل کا جائزہ لیا۔ کوآپریٹو بینکنگ کی بڑی اسکیموں کا جائزہ لینے کے دوران جناب شاہ نے ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے حکمرانی کو بہتر بنا کر اور سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل ادائیگی، خدمات کے مشترکہ پلیٹ فارم اور خدمات کی فروغ شدہ ڈیلیوری کے ذریعے کوآپریٹو بینکنگ کو مستحکم کرنے کی غرض سے کیے گئے مختلف اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ کارپوریٹ امور کی وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ آنے والے برسوں میں مجوزہ کوآپریٹو بینک آف انڈیا اور کوآپریٹو بینکنگ سیکٹر کے تعاون میں اس کے کردار کے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوآپریٹو بینکوں کے لیے سہکار سارتھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیے جانے والے اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پیزیشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے نئے مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کی جانب سے پیغام دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امن صرف باہمی احترام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے وقار، آزادی اور علاقائی تعاون کے تحفظ کے ساتھ عالمی امن کے تئیں ایران کے عزم کی توثیق کی۔ ورسائے میں G7 سمٹ سے الگ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ساتھ ایک اشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دستاویز پر دستخط کرنے سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا طے پانا آسان نہیں تھا۔ دستخط کیے گئے معاہدے کو بعد میں تہران بھیجا گیا اور پھر صدر پیزیشکیان نے اس پر دستخط کیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں نے اس معاہدے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے دیر پا امن اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھولے جانے کے لیے راہ ہموار ہوگی، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمت میں کمی آنے میں مدد ملے گی۔ یوکرین نے ماسکو کی ایک تیل ریفائنری پر اس ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ راتوں رات حملہ کیا۔ اس کے علاوہ روس کے روستوف خطے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے یہ کہہ کر ان حملوں کی تصدیق کی کہ ماسکو کے جنوب مشرقی مضافات میں واقع ماسکو تیل ریفائنری پر کئی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ملک بھر میں یوکرین کے 555 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک کر ضائع کیا گیا۔ روس کی ٹرانسپورٹ وزارت نے بتایا کہ حملے کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈوں سے پروازیں روک دی گئیں۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ماسکو پر یہ حملہ اس برس کے سب سے بڑے حملے میں سے ایک ہے۔ ادھر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو روس کی جاری فوجی کارروائیوں کے جواب میں ایک قابل جواز رد عمل قرار دیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی تمام ریفائنریز اپنی اعلی ترین گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس خاطر خواہ خام تیل دستیاب ہے۔ ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کا مناسب ذخیرہ بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے تناظر میں نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے بتایا کہ پچھلے 3 دن میں 1,36,00,000 ایل پی جی سلینڈر کی بکنگ موصول ہوئی ہے، جبکہ 1,47,00,000 سلینڈروں کی ڈیلیوری دی گئی ہے۔
1: ہماری ریفائنریز آپٹیمم کیپیسٹی پر ورک کر رہی ہیں۔ ریٹیل آؤٹ لیٹس پر اور ڈسٹریبیوٹر شپس پر آپریشن نارمل ہے۔ ایل پی جی بیک لاگ گھٹ کر 3.1 ڈیز ہو گیا ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں 1.36 کروڑ بکنگز کے اگینسٹ 1.47 کروڑ ڈیلیوریز کی گئی ہیں، اور مارچ سے لے کر اب تک 10.02 لاکھ پی این جی کنیکشنز گیسیفائی کیے گئے ہیں۔ 3.22 لاکھ کنیکشنز کے لیے ایڈیشنل انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے۔
0: بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ڈائریکٹر اپیش کمار شرما